Saka vida da namu, makka koja ova makka i vodnan makka vajra u samu pamuku.